kumi nyingi ziko hapa zimelala. Je, unaniweza? Hiki chenye kitu ulichovaa mwanangu kumi kumi ishirini imelala hapa. Sasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda. Nakwambia hiyo.